că îi zicea, multă vedere dumneata, cine scare bate drumul, că nu ți-ai găsit românul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta în coate, l-ai legat, după tine m-ai luat.

se dare la soare lui, nevederea șartelui, șarte frate, gândă. Mă șarte în line, că și-a părat coadă, că lega, după el frate fugea.